I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.
1: Simba! Nossa!

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Och Elin Tedengren heter jag som har tagit plats i studion den här tidiga söndagmorgonen. Så härligt att du är med mig och att vi håller varandra sällskap. Du ska få Leone med Don't Worry här om bara ett par minuter. Först Zayn och Sia här på Rix FM.

0: lyssnar på Rix FM. Och om bara ett par minuter så ska du få musik från Molly Sandén, J. Smith och dessutom nytt från Liam.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Ska lyssna på Rix FM. Påminner om att veckans bästa topplista drar igång här klockan 11. Rix topp 40, som det är nästintill obligatorisk lyssning på. Nu nytt från Liam och Caught in the Game på Rix FM.

Och vi ska in med ny musik här från Teddy Swims. Du får Mr. Know-it-all på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Riks FM, och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här om bara ett par minuter. Du har Tempers idé att se fram emot. Vi ska också lyssna på veckans hitvarning från Taylor Swift.
1: Helgen på Riks FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Och Elin Tedengren heter jag som håller dig sällskap genom det här. Du har Temper City att se fram emot. Allra först Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love.

Du lyssnar på Rix FM med bäst musik just nu. Och Rosa Oktober fortsätter ju i nästa vecka. Vi har en swishmob som pågår i en härlig halvtimme varje tisdag som jag varmt rekommenderar dig att vara en del av. Det är så mäktigt. Nu Temper City och Self Aware.

Du lyssnar på Rix FM, Elin Tedengren heter jag som håller dig sällskap den här söndagen. Vi är mitt uppe i 45 minuter musik nonstop. Och här ska du få veckans hitvarning. Taylor Swift med Patient Zero. Mm.

Du lyssnar på Rix FM. Elin Tedengren heter jag som finns med dig den här söndag morgonen. Jag hoppas att du har en fantastisk helg igång. Vi ska in med en person som har en helt otrolig röst. Han hängde med oss på festivalen i sommar. Jag pratar om Ray Dalton. Du får Go That High. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och om bara ett par minuter så ska du få December 10 med Us Against the World. Vi har också Benjamin Ingrosso att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

som så drar igång en ny härlig tävling nästa vecka, Dubba Hitten. Någon lyckligen får nya vinterdäck till bilen. Fin, fint pris. Nu ny musik från December 10, Us Against the World på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Du lyssnar på Rix FM och kommer bara ta minuter så ska du få Alex Warren med Fever Dream. Vi har också popfenomenet Cat's Eye att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Jag lyssnar på Rix FM, Elin Tedengren heter jag som håller dig i sällskap den här söndag morgonen. Jag hoppas att din helg är fantastisk så här långt. Påminner om veckans bästa topplista som drar igång strax efter klockan 11.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Du har Ella Langley att se fram emot. Choosing Texas har vi på gång. Vi ska också in med både Bibi, Rixa och Kim.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

veckor som nummer ett på Billboard Hot 100 med totalt 24 veckor i toppen. Då slog alltså Ella Langley ut Mariah Careys All I Want For Christmas. Det är oerhört mäktigt. Här får du Choosing T.

0: Du lyssnar på Rix FM och du har en massa ny härlig musik att se fram emot. Gresolas Love is Art har vi på gång. Och du ska också få Victor Lexell och Molly Sandéns nya.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Helgvädret presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Grönfri från Jape Produkter.
1: Allra högst upp i norr blir det relativt klart väder idag, men annars så är det mycket regn som kan förväntas.

Rix FM, bäst musik just nu. Och någon som är tillbaka med ny musik, det är Gresula det. Här får du hans Love is Art, bäst musik just nu.

Riks-FM. Elin Tedengren heter jag som håller i sällskap den här söndag morgonen, och några som slagit sina kloka huvuden samman, det är Victor Lexell och Molly Sandén. Det här

0: Du lyssnar på Rix FM och vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop här om bara en liten stund. Du har Stella Lefty att se fram emot. Hon är en riktig favorit bland våra programledare, låten heter Basten. Vi har också nytt från Olivia Rodrigo att se fram emot.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Du lyssnar på Rix FM och Elin Tedengren heter jag som har hållit i sällskap den här söndag morgonen. Det är dags för mig att lämna över till Ola Lustig som tar över. Han drar igång veckans bästa topplista också om lite drygt en timme. Rix topp 40, missa icke. Nu Olivia Rodrigo.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Klockan 11, då är det dags. Tack Roger förresten, härligt. Riksmorgon så i morse här nu. Nu är det söndag med Ola Lustig. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. Men det jag skulle säga var att klockan 11, då drar vi igång Rikstopp 40. Förra veckans etta,

Spider-Man-tävlingen. Spider-Man Brand New Day heter filmen. Tävlingen hittar du på våra sociala medier. Där kan du vinna Zendayas skjorta från filmen. Det är helt otroligt pris faktiskt. Och en massa andra coola Spider-Man-grejer. In och tävla och kolla filmen på Viaplay, hyr och köp. Den heter Spider-Man Brand New Day.

0: Glad söndag på dig från Ola Lustig här i Rix FM-studion. Hoppas helgen har varit bra så här långt. Men det är mycket kvar. Vi har ju Rix Top 40 med start klockan 11. Och om ett par minuter blir det väder. Och Felicia, Me Without You.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport. Och Nokian Tires.

0: Helgvädret presenteras av BetMGM, Casino och Sport. Och Grön Fri från Jape produkter.
1: Norr blir det relativt klart väder idag, men annars så är det mycket regn som kan förväntas i de resterande delarna. I norr en temperatur mellan 0 till 4 grader och i söder mellan 6 till 11 grader. Bäst musik just nu!

Rix Morgonzoo så finns ju poddversionen av hela förra veckans avsnitt i Rix FM-appen. Ladda ner den och klicka på Roger och Laila och Rix Morgonzoo.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Temper City.
0: Veckans hitvarning.
1: Taylor Swift, Patient Zero.
2: Det går bra nu. Etta på Billboard och veckans hitvarning. Taylor Swift, Patient Zero, kommer lite senare under förmiddagen. Det här är Sanna Nilsen.

0: Klockan 11 drar vi igång topplistan Rikstopp 40, hoppas du är peppad. Innan det hinner vi dra igång 45 minuter musik nonstop med Temper City Self Aware.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

veckans bästa dag. Det är söndag på Rix FM med Uggla Lustig. Och vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Nu!

0: Eurojackpot presenterar
1: Rikstopp 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige. Just nu har det blivit dags för glad söndag på dig från studion. Det är Ola Lustig här. Vi börjar nedräkningen. Med plats nummer 40 såklart, det är Huntrix med Golden.

Grande faller några placeringar till nummer 39. Hate That I Made You Love Me här på Rikstopp 40. Och Benjamin Ingrosso har varit bubblare, men nu är han på plats nummer 38 med Waste My Time.

Plats nummer 37, Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant, giganternas duett. Och vi har en duett, eller i alla fall en collab, på plats nummer 36 också. Det är Martin Garrix och Ed Sheeran med Repeat It.

36 plats för Repeat It med Martin Garrix och Ed Sheeran här på Riks Top 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och här är en bubblare, den är otrolig, han är otrolig. Countrykungen från skogen, det är Robin Bengtsson.

0: Felicia på en 30:e plats på Rikstopp 40 med My System. Varmt välkommen till topplistan och till din söndag tillsammans med oss på Rix FM. Vi ska fortsätta nedräkningen om ett par minuter. Det blir Sara Larsson, Stella Lefty och Tjuvjakt.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tidigare veckan så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg, med ännu en tampongspaning.
2: Man i Skottland får gratis tamponger. Alla mensskydd är gratis. Och Sverige har ju inte hoppat på det här ännu, men så först så tänkte jag så här, jävla Sverige liksom. Men sen började jag fundera på så här, men om vi skulle ha statliga tamponger, vad tror ni om svenska statliga tamponger? Kommer de vara sköna med ett silkeshölje? Eller kommer de vara gjorda, kommer de vara liksom sågspån i en strumpa?
3: Och ett maxantal.
1: Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon är med oss imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgonso.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Helgvädret presenteras av BetMGM Casino och Sport och Grönfri från Jape Produkter.
1: Allra högst upp i norr blir det relativt klart väder idag, men annars så är det mycket regn som kan förväntas i de resterande delarna. I norr en temperatur mellan 0 till 4 grader och i söder mellan 6 till 11 grader.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Riks FM nummer 29.
4: Har jag berättat

rätt in på topp 30. Plats nummer 29 faktiskt för Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell. Och plats nummer 28. Tjejen som gör stor succé. Egentligen mer än succé. Det är väl någon slags dominans i Japan just nu. Sara Larsson med Midnight Sun på plats nummer 28.

0: känner jag om lite bättre, så finns det en intervju på våra sociala medier. Hon gästade Rix FM-studion i fredags. Tjuvjakt och Fanny ligger på plats nummer 25 med 1000 spänn. Och vem som ligger på plats nummer 24, det ska vi avslöja om ett par minuter.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Gravity, Klara Hammarström på plats nummer 24 på Riks topp 40. Glad söndag på dig, välkommen till topplistan och till Riks FM där vi har 18s på en 23:e plats med Iconic.

0: sambo-fabbo!
1: Just nu på Rix FM, Ella Langley, plats nummer 22 för Choosing Texas här på Rix Top 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och vi har Marcus och Martinus på en 21:a plats med Moonlight.

0: Helgvädret presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Grönfri från Jape Produkter.
1: Allra högst upp i norr blir det relativt klart väder idag, men annars så är det mycket regn som kan förväntas i de resterande delarna. I norr en temperatur mellan 0 till 4 grader och i söder mellan 6 till 11 grader.
2: Riks FM Top 40.
3: Nummer 20.

Alla till Riksdag 5 VIP de senaste två veckorna. Olivia Rodrigo-biljetterna är nu ivägskickade. Drop Dead ligger på plats nummer 20 och det här är 19:e platsen på Rikstopp 40, Jennifer Lopez och David Guetta.

plats här på Rikstopp 40. Taylor Swift med Patient Zero går riktigt bra just nu. Och succé borta i Japan för Sara Larsson. Just nu hon ligger på en 15:e plats med Eurosummer tillsammans med Shakira.

Plats nummer 15, Eurosummer, Sara Larsson och Shakira. Det här är Rikstopp 40 och vi har plats nummer 14 på gång. Hon kommer från Kristianstad och du såg henne förmodligen på Riks-FM Festival. Sara Larsson och Shakira, det här är Rikstopp 40 och vi har plats nummer 14 på gång. Hon kommer från Kristianstad och du såg henne förmodligen på Riks-FM Festival.

Ella Tiritiello tar en 14:e plats på Rikstopp 40. Och vi har Rock från Örebro på 13:e plats. Men först en bubblare från Nashville. Let's go. Det är Miley Cyrus. Step into

Ja, rock från Örebro på 13:e plats. Smash Into Pieces. Hello! Det här är Rix Top 40. Där Jacqueline ligger på 12:e plats med Woman. Fortfarande en banger. Den är otrolig den här. Det här är

Alexa från Brooklyn på plats nummer 11. Och från Norrtälje, det är Ola Lustig här som vinkar till dig från Rix FM-studion. Vi har Ed Sheeran på en 10:e plats på Rix Top 40 med Sapphire.

Felicias dragspelsmelodi klättrar på rikstopp 40, plats nummer 9 den här veckan för Me Without You, och partypojkarna i Medina fortsätter ligga på topp 10 med Viva L'Amour. Det här är plats nummer 8.

0: succéduetten
1: på en sjätte plats på Rikstopp 40, Victor Leksell och Molly Sandén. Tänk om, och vi ska till Kalifornien nu. Det är dags för plats nummer 5. Det är Temper City, Self-Aware.

Jack Style tappar en placering från förra veckan med Turn the Lights Off. Plats nummer 4 nu här på Rikstopp 40. Och plats nummer 3, det är Leoni, Don't Worry.

Det var tredje platsen från Tyskland, Leonie, Don't Worry. Och på en andra plats här på Rix Top 40 den här veckan ligger YouTubern som blev rockstjärna. Han med rösten och låtarna. Det är Alex Warren med Fever Dream.

0: Alex Warren på andra plats. Det här är Rix Top 40 med de 40 bästa låtarna i Sverige just nu. Och vi har första platsen på gång om ett par minuter här på Rix FM.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Helgvädret presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Grönfri från Jape Produkter.
1: Allra högst upp i norr blir det relativt klart väder idag, men annars så är det mycket regn som kan förväntas i de resterande delarna. I norr en temperatur mellan 0 till 4 grader och i söder mellan 6 till 11 grader.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Nummer 1.
4: Precis som förra veckan och veckan innan det. Det är Shakira och Burna Boy som är nummer 1 med Die Die här på Rikstopp 40.

hända Sverige. Och extra stort tack till alla som har följt med hela topplistan från början. Rikstopp 40 är avslutat och tillbaka nästa vecka igen. Söndag, start klockan 11. Nu blir det Benjamin Ingrosso. Waste my time.

0: så här långt, men det är mycket kvar. Vi ska dra igång 45 minuter musik nonstop. Om ett par minuter blir Huntrex med Golden, Rihanna, Love the Way You Lie och Victor Lexell med Molly Sandén. Nya Tänk om!
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: XFM. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Du rakt upp på första platsen Billboard-listan till Swift och Patient Zero. Och Max Martin har varit med och skrivit på den. Det betyder att han har haft 31 år nu. Det är bara Paul McCartney som har haft en etta mer än honom. Nu ska vi få ny musik från Teddy Swims. Det här fantastiska Mr. Know It All på Rix FM.

0: tycker att du kan fortsätta göra exakt det du vill och behöver göra här denna söndag, så sköter jag musiken. Du ska få en riktigt härlig låt här alldeles strax.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires. Rix.

0: Helgvädret presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Grönfri från Jape Produkter.
1: Allra högst upp i norr blir det relativt klart väder idag, men annars så är det mycket regn som kan förväntas i de resterande delarna. I norr en temperatur mellan 0 till 4 grader och i söder mellan 6 till 11 grader.
2: Vi underhåller Sverige.

Eftermiddagen här på Rix FM. Erik Miller heter jag. Det är söndag eftermiddag. Jag älskar söndagar. Det var ingenting jag älskade när jag var liten. Tyckte söndagar var lite, hade jag mycket så här måndagsångest. Men nu tycker jag att söndagar är helt underbara. Det finns inga krav. Det är ingen som kan säga så här: du måste hitta någonting på söndagar. För söndagar är kravlöst. Och det gillar jag. Här kommer Tabby City på Rix FM.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, nu är det nära. Imorgon sparkar vi igång Dubba Hitten. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen varje morgon klockan 7. Och vilken höjda vecka det blir. Markoolio kommer, Tarik Taylor kommer. Och imorgon är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.

0: fortsätt njuta av att det är söndag och långt kvar till jobbvecka. Jag ser till att du har musik, du ska få en sån här låt som sätts på hjärnan och en annan låt som du definitivt har sjungit när du har varit själv i bilen.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tidigare veckan så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg, med ännu en tampongspaning.
2: Man i Skottland får gratis tamponger. Alla mensskydd är gratis. Och Sverige har ju inte hoppat på det här ännu, men så först så tänkte jag så här, jävla Sverige liksom. Men sen började jag fundera på så här, men om vi skulle ha statliga tamponger, vad tror ni om svenska statliga tamponger? Kommer de vara sköna med ett silkeshölje? Eller kommer de vara gjorda, kommer de vara liksom sågspån i en strumpa?
3: Och ett maxantal.
1: Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon är med oss imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgonso.
4: Helgen på Riks FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Therese i Kristianstad har vi med oss. Hallå.
1: Hallå.
0: Hej. Therese som ligger hemma och är lite krasslig.
2: Nej, det är många som är det nu. Ja.
1: Lite smått.
0: Är det dagisbaciller?
1: Nej, inte riktigt. Nej. Det är nog jobbbaciller.
0: Ja. Jobbbaciller, ja, typiskt.
2: Du får ge arga blicken till den där du tror smittade dig på jobbet.
0: Ja, just det.
1: Nej, jag är för snäll.
0: Ja. Vem vill du utmana, Therese? Ska vi börja med att fråga?
1: Laila. Tjej mot tjej.
0: Ja, ja, då tjej
2: ska
0: mot
2: du
0: tjej.
2: Få en omgång, hörru. Fast det är synd om dig, för du är sjuk också.
0: Hej då, Laila.
1: Ja, då är du extra snäll.
0: Vi skickar ut Laila, kan hon gå på muggen igen? Där åker dörren igen. Och fem kluriga påståenden ska du få. Du svarar sant eller falskt.
3: Ja, yes. Och vinnaren får 100 spänn för varje rätt svar. Therese, kiwifrukten kommer från Kina. Sant eller falskt?
1: Falskt.
3: Falskt. Plommonstop är likör tillverkad av jästa plommon.
1: Nej, det är en hatt.
3: Du säger falskt där alltså.
1: Yes.
3: Du kan leva ett normalt liv trots att 90% av hjärnan saknas.
1: Falskt.
3: Falskt. Det finns 64 fack på ett vanligt roulettehjul där kulan kan hamna.
1: Sant.
3: Sant. Och huvudstaden i Wales heter Liverpool.
1: Det är en slamkrypare. Det ligger där ute. Jag säger sant. Jag är inte säker.
3: Du säger sant.
0: Sant. Ja. Bra, då öppnar vi dörren.
1: Hoppas. Ja.
0: Nu är det Lailas tur.
3: Lailis,
4: yes.
3: Kiwifrukten, ja, kommer från Kina.
4: Falskt.
3: Nej, det är sant. Mm. Den kallas faktiskt för kinesiskt krusbär.
2: Jaha, det var ett jävla stort krusbär.
0: Ja. Ja.
3: Plommonstop, eller kör, tillverkad av jästa plommon.
2: Det är en hatt.
3: Du säger falskt. Yep. Alltså. Ja, det är en herrhatt. Mm. Styv kulle, står i mina papper.
0: Jag tycker man ser dem alldeles för sällan.
2: Ja, skaffa en rådare.
0: Ja, det ska jag göra.
3: Du kan leva ett normalt liv trots att 90% av hjärnan saknas.
2: Jag skulle vilja säga att om tonåringarna klarar sig ganska bra. De har ju 90% som saknas under tonåren, skulle jag säga. Men nej, falskt.
3: Nej, det här är faktiskt sant.
2: Du kan leva.
0: Ja, det här kan man ju se faktiskt. Ja. En del.
3: Jo, det är valrörelse trots allt. Ja. Nej, men det är en fransk man som 2007 röntgade. Så då upptäckte läkarna att 90% av hans hjärna saknades. Men han hade levt ett helt normalt liv.
2: Otroligt. Hur är det möjligt?
3: Ja, sen om det är särskilt vanligt, det återstår. Det finns 64 fack på ett vanligt roulettehjul där kulan kan hamna.
2: Falskt.
3: Ja, det är falskt. 37 fack. Ja. Huvudstaden i Wales heter Liverpool.
2: Falskt.
3: Ja, det är falskt. Cardiff är huvudstaden i Wales. Då tar vi och tittar till poängen. Therese, don't quit your daytime job. Du fick en poäng av fem.
2: Hon är ju sjuk, så var inte för hård.
3: Nej, men Laila, du fick 3 av 5.
0: 3 av 5 till Laila. Och det betyder att morgonsogänget tar hem det idag.
5: Keno presenterar Svälj!

0: 45 minuter musik nonstop ska du få. Det kommer komma låtar som får dig att kastas tillbaka till en sommar igen. En sommar för några år sedan ska jag tillägga. Och så kommer du få en låt som du definitivt vill dansa lite fuldans till.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires. Rix FM.

0: Helgvädret presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Grönfri från Jape produkter.
1: Allra högst upp i norr blir det relativt klart väder idag, men annars så är det mycket regn som kan förväntas i de resterande delarna. I norr en temperatur mellan 0 till 4 grader och i söder mellan 6 till 11 grader.
2: Rix FM, 45 minuter.
3: Yes, det är söndag eftermiddag. Många timmar kvar tills det är måndag. Vi sätter igång 45 minuter musik nonstop. Best music just now.

Simon Cowell, ni vet han från American Idol och Britain's Got Talent och så vidare. Han tog ju fram One Republic. Nu är han ju på via Netflix-serie har han ju tagit fram ytterligare ett band. De är 7 pers just nu. Jag tror att de ska bli 5. Det ryktas om den. Det här är December 10 i alla fall. Us Against the World.

Jag tycker vi tar och lyssnar på låten i sin helhet. Taylor Swift har ju tillsammans med svenska Max Martin tagit fram Patient Zero. Veckans hitvarning här på Rix FM.

Vi fortsätter 45 minuter musik nonstop. Det tycker jag man behöver extra mycket när det är just söndag. Erik Myhlen heter jag, och det är jag som sköter musiken, så kan du fokusera på det du behöver göra här.

Det blir på en ny låt alldeles strax med en av mina absoluta favoritröster. Men du ska få en ny låt redan nu också. Nu fortsätter 45 minuter musik nonstop. Det här är Cat's Eye och fantastiska Animal.

0: är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, nu är det nära. Imorgon sparkar vi igång Dubba Hitten. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen varje morgon klockan 7. Och vilken höjda vecka det blir. Markoolio kommer, Tarik Taylor kommer. Och imorgon är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.

Låt med ny kostym, David Guetta, Alphaville och Ava Max, Forever Young. Och vi fortsätter 45 minuter musik nonstop med en av mina absoluta favoritröster just nu. Det här är Ray Dalton, Go That High på Rix FM.

0: låtar ska jag bjuda på alldeles strax när vi fortsätter den här eftermiddag tillsammans.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Det här är eftermiddagen på Riksa 5. Du är varmt välkommen till denna söndag. I Erling och Jarl är det som har namnsdag. Stort grattis säger vi. Känner du en som heter så? Och dit, det är söndag. Kaffe och bulla

0: det är en låt som har slagit alla rekord som jag tänkte bjuda på här alldeles strax. Och jag förstår verkligen varför, för den är otroligt bra.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Nu varmt välkommen till eftermiddagen på Riks FM. Äppelmustens dag är idag också, inte att förglömma. Strax ska jag bjuda på en otrolig låt som har slagit alla rekord. Först i Mary Dragons, det här är Believer.

Ja, vi ska ta och lyssna på en låt här nu på Rix FM som har slagit alla typer av rekord. Legat längst som etta. Den har liksom krossat barriärer och tagit sig in till och med hos oss på Rix FM. Det här är Ella Langley med Shoes in Texas. Just

0: i eftermiddagen här på Riksdag 5. Det är söndag också. Extra skönt att det är söndag. Jag sköter musiken så får du fokusera på det du behöver göra här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tidigare veckan så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg, med ännu en tampongspaning.
2: Man i Skottland får gratis tamponger. Alla mensskydd är gratis. Och Sverige har ju inte hoppat på det här ännu, men så först så tänkte jag så här, jävla Sverige liksom. Men sen började jag fundera på så här, men om vi skulle ha statliga tamponger, vad tror ni om svenska statliga tamponger? Kommer de vara sköna med ett silkeshölje? Eller kommer de vara gjorda, kommer de vara liksom sågspån i en strumpa?
3: Och ett maxantal.
1: Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon är med oss imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgonso.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.
5: I thought that I've been hurt before.

0: Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Väldigt bra låt här. Taylor Swift tillsammans med svenska Max Martin har skapat Patient Zero. Nu till en artist som vi kommer i fredags gjorde vi igen. Vi utsåg en vinnare av Rix FM VIP som kommer få åka till München och uppleva den här tjejen, Olivia Rodrigo.

De sista rösterna räknas. Rikstopp 6 klockan 6 drar igång om bara en liten stund. Jag hinner dock bland annat spela den här låten. Ny musik från Sanna Nilsson. Det här är What Love Is.

Du kan vinna nya vinterdäck till bilen varje morgon klockan 7. Och vilken höjda vecka det blir. Markoolio kommer, Tarik Taylor kommer och imorgon är Carina Berg med oss. Vi hörs i Riksmorgon Zoo.

0: Du, kvällen fortsätter med Rikstopp 6 klockan 6. Dock ska jag lämna över till Moa Jonsson. Jag är Erik Milund. Vi och du hörs imorgon från klockan 14.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Eurojackpot presenterar.
1: Hallå där, Moa Jonsson här som tillsammans med dig ska ta reda på vad som är bäst musik just nu. Du kan rösta på dina favoriter på riksfm.se och vi kickar igång nu med plats nummer 6. Där hittar vi Cat's Eye med nya Animal.
2: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Riksfm.
0: Nummer 6.

The Dream med Alex Warren är självklart med oss i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska ta reda på vem som befinner sig på plats nummer 4 så ska vi kolla in en bubblare för ikväll. Klara Hammarström, det här är Gravity.

0: Jag tänker inte ens att det är svårt. Det är omöjligt att sitta still till New Religion med Bibi Rexha som hamnar på en fjärde plats idag i Rikstopp 6 klockan 6. Och jag och Moa är snart tillbaka igen och då ska vi se vem som är på plats nummer 3.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: Topplistan, den fortsätter. Och glöm inte att du kan vara med och påverka. Rösta på dina favoritlåtar på rixfm.se. På en tredje plats idag, Felicia med Me Without You.
1: Nummer tre.

Hon tar sig ändå in bland topp tre. Felicia med Me Without You i Rikstopp 6 klockan 6. Och innan du och jag ska ta reda på vem som är på plats nummer två ska vi lyssna in på några fler som bubblar ikväll. Smash Into Pieces och Within Temptation med Somebody Like You. Somebody.

0: Det här är Sveriges dagliga topplista på Riksa 5, där du och jag börjar klättra oss upp till toppen. Men först så måste vi lyssna in plats nummer 2. Och där hittar vi tyska Leoni med Don't Worry.
1: Nummer 2.

Det här är Riks topp 6 klockan 6 och jag vet att du är väldigt nyfiken på nu vem som befinner sig på toppen över dag, men först så ska vi lyssna in kvällens sista bubblare. Det här är min absoluta barndomsidol, Miley Cyrus, som är aktuell med nya Base Persuades.

0: Och nu så återstår ju då frågan, vem är det som är på toppen idag?
1: Bäst musik just nu!
2: Framröstad av dig.
0: Återigen så hittar vi supergrymma Shakira och Burna Boy med Die Die. Det här är bäst musik just nu på Rix FM.

0: Eurojackpot presenterar det. Det var dagens topplista med mig, Moa Jonsson. Men imorgon så kör vi igen, så fortsätt att rösta på dina favisare på riksfm.se. Strax då är jag tillbaka igen, då kickar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Helgen på riksfm presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: hela 45 minuter här på Rix FM ska du få grym musik från artister som David Guetta, Jay Smith, men vi startar med Hanna Färm, Nära något så bra.
1: Vi underhåller Sverige.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Ska slänga in nu direkt lite nytt med min absoluta favoritnorman Kygo tillsammans med Carter Faith. Det här är That's When You Know.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM med mig, Moa. Och hoppas jag att du har haft en superfin söndag, oavsett om du kanske bara varit hemma och tagit det lugnt eller så har du haft massor med saker för dig. Jag själv har haft en bra och lugn dag, började dock bli riktigt trött på det gråa, ruggiga och regniga vädret.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Moa som håller i sällskap i 45 minuter musik nonstop på Riksa 5. Det finns ju låtar som passar lite extra bra när man kör bil, speciellt när det är mörkt ute. Skulle absolut säga att det här är en sån låt, men oavsett var du befinner dig någonstans så är den ju grym såklart. Det är Temper City med Self Aware som du nu får på Riksa 5. Bäst musik just nu.

0: Mer musik är på ingång här på Rix FM såklart, med artister som Bieber, Rexa, även nytt med Alex Warren. Men först så vill jag slänga in det här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tidigare veckan så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg, med ännu en tampongspaning.
2: Man i Skottland får gratis tamponger. Alla mensskydd är gratis. Och Sverige har ju inte hoppat på det här ännu, men så först så tänkte jag så här, jävla Sverige liksom. Men sen började jag fundera på så här, men om vi skulle ha statliga tamponger, vad tror ni om svenska statliga tamponger? Kommer de vara sköna med ett silkeshölje? Eller kommer de vara gjorda, kommer de vara liksom sågspån i en strumpa?
3: Och ett maxantal.
1: Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon är med oss imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgonso.
4: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Svårt att sitta still till New Religion med Bebe Rexha på Rexha 5. Men vi ska faktiskt nu slänga in lite ny musik med en riktig favvis som heter Alex Warren. Det här är Emerald Eyes.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Teddy Swims, Ed Sheeran men även Queen Sara Larsson.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

Sara Larsson, Ed Sheeran, Teddy Swims, Petra Marklund, Kygo med flera. Många grymma artister ska vi lyssna på i hela 45 minuter. Nu på Rix FM.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jag vet inte om jag kände mig dum eller om jag kände mig riktigt smart när jag kopplade att Petra Marklund, som vi alla vet, gick under namnet September förut när hon släppte musik. Och hon fyller ju år i september. Såklart, därav kommer ju namnet. Det här kanske har varit en självklarhet för många, men inte för mig. Men som sagt, numera Petra Marklund med nya nu, Mitt hjärta är en rebell på Rix FM.

Moa heter jag som håller i sällskap på Rix FM den här söndagskvällen. Och in ska vi nu med lite ny musik från en kille som besitter på en helt otrolig röst som är beroendeframkallande att lyssna på. Det här är Teddy Swims med nya Mr. Know It All på Rix FM. Bäst musik just nu.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Du befinner dig mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och om en liten stund då tänkte jag bland annat bjuda dig på veckans hitvarning med Taylor Swift Patient Zero. Men först så ska vi in med December 10. Det här är Us Against the World.

Ja, tanken var ju att Taylor Swift skulle ta sig till Stockholm för att fira framgångarna med hennes senaste album The Life of a Showgirl tillsammans med Max Martin och Kjell Back. Men det blev inte bara något firande, utan de hamnade också i en studio och skapade ännu mer grym musik, och det klagar inte vi på. Det här är Taylor Swift med den nya Patient Zero, som är veckans hitvarning på Rix FM.

0: är Rix FM och mer grym musik är på ingång från artister som Cat's Eye. Men även nytt ska du få med svenska jubel, så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, nu är det nära. Imorgon sparkar vi igång Dubba Hitten. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen varje morgon klockan 7. Och vilken höjda vecka det blir. Markoolio kommer, Tarik Taylor kommer. Och imorgon är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.

Danny Saucedo är med oss här på Rix FM den här söndagskvällen. Och kul är det ju också att han tillsammans med Erik och Mattias, EMD, de ska ju vara med i Mellosisten nästa år. Ska bli väldigt spännande att få höra vad de har pysslat ihop. Men nog om det, vi ska nu lyssna på lite musik med svenska jubel. Det här är Ocean House.

0: Du lyssnar på Rix FM och mer grym musik är på ingång från artister som Felicia, Veronica Maggio men även nytt med Ray Dalton.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM, Casino och Sport och Nokian Tires.

0: 5. Bäst musik just nu.
1: Alex Bora. Felicia.
0: Och veckans hitvarning.
1: Taylor Swift. Patient Zero.
2: Det stämmer bra det. Taylor Swift med Patient Zero är veckans hitvarning. Men vi ska lyssna på annan ny musik. Det här är Ray Dalton med Go That High på Rix FM.

0: Du lyssnar på Riksa 5 den här söndagskvällen och jag, Moa, är strax tillbaka igen med musik från artister som Sara Larsson, Victor Lixell och Molly Sandén. Men först så ska vi in med det här.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tidigare veckan så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg, med ännu en tampongspaning.
2: Man i Skottland får gratis tamponger. Alla mensskydd är gratis. Och Sverige har ju inte hoppat på det här ännu, men så först så tänkte jag så här, jävla Sverige liksom. Men sen började jag fundera på så här, men om vi skulle ha statliga tamponger, vad tror ni om svenska statliga tamponger? Kommer de vara sköna med ett silkeshölje? Eller kommer de vara gjorda, kommer de vara liksom sågspån i en strumpa?
3: Och ett maxantal.
1: Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon är med oss imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgonso.
4: Helgen på Riks FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Rix FM, Moa Jonsson här som ditt sällskap och hoppas att du har en mysig söndagkväll. Jag älskar ju att klaga på när det är tråkigt väder. Har ju varit grått, regnigt och mulet på senaste tiden i Stockholm i alla fall. Men jag försöker vända det till att det finns någonting mysigt med det kanske också. Man kan börja tända ljus, dricka te på kvällarna, men framförallt lyssna extra mycket på lite mysiga låtar. Som den här, Tänk om, med Victor Lexell och Molly Sandén. Nu på Rix

0: Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgon Zoo. Ja, nu är det nära. Imorgon sparkar vi igång Dubba Hitten. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen varje morgon klockan 7. Och vilken höjda vecka det blir. Markoolio kommer, Tarik Taylor kommer. Och imorgon är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgon Zoo.

Rix FM. Om en liten stund tänkte jag bjuda dig på musik från grymma Sara Larsson. Men först så ska vi faktiskt lyssna på lite nytt med en kille som har varit med och supportat hennes Europaturné för om ungefär ett år sedan. Han heter Omar Rudberg och du får nu A World Like This på Rix FM.

0: här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Alex Warren, Sanna Nilsen men även Shakira. Så häng kvar.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Tidigare i kväll så var det ju Rikstopp 6 klockan 6. Sveriges dagliga topplista som du kan vara med och påverka på rixfm.se. Där fick vi ju en vinnare, Shakira och Burna Boy med Die Die. Och den låten ska vi lyssna på alldeles strax. Men först in med en riktig banger, om du frågar mig i alla fall. The Black Eyed Peas med I Got A Feeling på Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Moa Jonsson som håller dig sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Och ja, klockan börjar ju bli lite mycket nu och det är ju trots allt söndagkväll, så förståeligt om du är trött. Men därför tänker jag att vi ska nu skruva upp tempot lite på musiken så att du håller dig vaken. Det är svårt att sitta stilla till Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta nu på Rix FM. Bäst musik just nu. Don't know.

Smash Into Pieces vill vara med oss såklart i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Men någon som också vill vara med, det är Benjamin Ingrosso. Han släppte ju nyligen två nya låtar, väldigt kul och bra är de. Och har ju börjat tisa nu också på sociala medier om att det kanske är en tredje som är på väg. Vi får se. Det här är i alla fall Waste My Time, nu med Benjamin Ingrosso på Rix FM. Bäst musik just nu.

0: Det här är Riksa 5 och mer grym musik är på ingång som New Religion med Bieber Rexha. Men vi ska även lyssna på Ella Langlis otroliga Shoes in Texas. Så häng kvar.
1: Tack för att du är med oss varje morgon. Tidigare veckan så var hon här, vår morgonsokompis Carina Berg, med ännu en tampongspaning.
2: Man i Skottland får gratis tamponger. Alla mensskydd är gratis. Och Sverige har ju inte hoppat på det här ännu, men så först så tänkte jag så här, jävla Sverige liksom. Men sen började jag fundera på så här, men om vi skulle ha statliga tamponger, vad tror ni om svenska statliga tamponger? Kommer de vara sköna med ett silkeshölje? Eller kommer de vara gjorda, kommer de vara liksom sågspån i en strumpa?
3: Och ett maxantal.
1: Och vår morgonsokompis Carina Berg, hon är med oss imorgon. Då är vi tillbaka i Riksmorgonso.
4: Helgen på Riks FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

Inte bara svårt utan omöjligt att sitta still till New Religion med Bebe Rexha på Rix FM. Och om en liten stund då ska du och jag lyssna på Shoes in Texas med Ella Langley. Hon har ju toppat så mycket listor och rekord, va, så jag vet inte vad. Men vi ska prata mer om det strax.

Artisten Ella Langley, hon har ju skrivit Billboard-historia. För hennes stora country-hit, Shoes in Texas, har ju spenderat 23 veckor på första platsen på Billboard Hot 100. Och det är ju då längre än någon annan låt i listans historia. För hon har nu passerat Mariah Careys julklassiker All I Want For Christmas Is You. Och förståeligt är det, för den här låten är supermysig, underbar och passar i alla tillfällen. Shoes in Texas med Ella Langley, nu på Rix FM.

0: Här på Rix FM är det strax dags för 45 minuter musik nonstop med artister som Ed Sheeran, Taylor Swift men även nytt med Olivia Rodrigo.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tire.

Mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Det finns ju en världsartist som är aktuell med ny musik och hon heter Olivia Rodrigo. Det här är enligt mig den bästa låten på det nya albumet Drop Dead, och du får den nu på Rix FM. Bäst musik just nu. I know.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Det är Moa som håller i sällskap mitt i 45 minuter musik nonstop på Rix FM. Jag har alltid haft en kärlek till vårt grannland Norge. Vet inte exakt varför, men det är någonting med att människorna där är trevliga. De har fin natur och så vidare. Och jag har ju en favoritnorman och han heter Kygo. Aktuell med ny musik tillsammans med Carter Faith. Det här är That's When You Know på Rix FM.

0: Du lyssnar på Rix FM och snart är jag tillbaka igen med musik från bland annat Temper City, Leoni och favoriterna Marcus och Martinus.
1: Helgen på Rix FM presenteras av BetMGM Casino och Sport och Nokian Tires.

0: här är Rix FM. Det är jag som är Roger.
1: Och det är jag som är Laila.
0: Det är vi som är Rix Morgonso. Ja, nu är det nära. Imorgon sparkar vi igång Dubba Hitten. Du kan vinna nya vinterdäck till bilen varje morgon klockan 7. Och vilken höjda vecka det blir. Markoolio kommer, Tarik Taylor kommer. Och imorgon är Carina Berg med oss. Vi hörs i Rix Morgonso.

Du lyssnar på Riksa 5 och Moa Jonsson heter jag som varit ditt sällskap den här söndagkvällen. Klockan går ju dock fort när man har det roligt. Jag måste hem och sova nu, men du och jag, vi hörs snart igen. Puss och kram på dig och se till att lyssna på Riksmorgonsol som är tillbaka igen imorgon bitti.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock, Lugna Favoriter och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.